0: Ba ji ba ma ma ji ba ba ji ba ma ji ba ba ji ba ba ma ji
1: ba ma ji ba ba ma ji
0: sarkin malamai na bauchi mi alhaji ma yawa ciya ma haji baba ma
1: ciya ma haji baba ma ji
0: idalji ewa mi bauchi idan na gona kwana mi alhaji ban yi wa ciya ma haji baba ma
1: ji ciya ma haji baba ma ji
0: komai na Bada da so turewa amana ciya ma haji baba ma
2: ciya sai kula da lalaci
0: ciya ma haji kai koma
1: ciya ma haji baba ma
0: ni alhaji na yaba ma ba alhaji god